0: 日本人说来就来。那年七月，日本人修公路，修到了青沙口。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走。哎呦！我先走
1: どもに言っておけ。
2: はい、
1: 早く
3: 早くやれ。バカ野
2: 郎、早く。
4: いいよ、
5: うわ、やれたか。
4: いいな
2: ぁ。やぼうか、やぼう。今の資料だ。
3: まだまだ
1: 早く開くんだ。
4: うまそう。
1: 早く開くんだ。食べたいな。
3: 仲良くせい。
1: はい、
6: こっちへ持ってこい。
1: 早く焼ける。
4: 何もじゃないな。
1: 早く焼けて。
3: こいつバカらしいな。
1: 早くバカ野
2: 郎。早く早く早く。
3: はい、早く聞いてくれ。音も使われるんだ。
1: おい、うま
3: い。はい、後
2: で。これはダメだ。
3: あいつ。
1: お前なんだ。
2: 早く。
1: お前バカ。
2: 早く。
1: 早く。
2: そ
1: っち、そっちへ行け。どう思うか。
3: そっち、そっち。
2: どっちにしよう。
1: もういいか。
4: 大丈夫大丈夫。大変疲れた。
1: よし。
4: あ、どうだいそうな。切れるね。
1: 全然ない。まずい
4: よ。すごい包丁だな。
1: 食べたくない
4: ね。
1: 臭い臭い。食べたいな。
4: でもね、
1: あげにくい。
2: あいこ。
3: そらそら。あいこ。
2: あいこ。
3: あげろ。
7: あの肉屋に子軍を殺したヤツの皮をハゲと言え。そのヤツの、
8: はい。
9: 手艺不错啊。
10: 长官过奖，长官过奖。
9: 太君也夸你的手艺不错啊。
10: 哎，马马虎虎，马马虎虎，胡乱混口饭吃。
9: 太君说了，播一个不过瘾，想让你再播一个。
10: 成成，
9: 看哪儿？那儿。看什么？去把他的皮剥了。
10: 长官，您可真会开玩笑。
9: 谁跟你开玩笑？去把他的皮剥了，快去！你还愣着干什么？去！
10: 哎，不行，长官，不行，不行，不行，长官，您饶了我，饶了我吧，饶了我，饶了我，饶了我，饶了我，饶了我，长官，您
9: 太君说了，你要不好好剥，就开了你的膛。大家听着，你们狗粮也踩了，现在再让你们开开眼，看一看剥人皮上面吊着的这个人，你们都看清楚了，谁要是再让皇军作对，这就是下场。

是我让解放上的渡轮，当时人太多，情况太混乱，我拼尽全力救所有人，连小兰都没顾上。下去，放下手！小兰，放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！放下手！